0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Ja, så skal man ha enda mer svensk. Da har jeg plukket ut en dame, Gry Sol Karlsson, svensk sangerinne, og her kommer Melin, You Will Never See Me Crying Over You.

Så skal vi ha litt musikk ifra Karibien. Da har jeg plukket ut et Jamaica ragband som startet opp I 1968 I Kingston, hovedstaden I Jamaica, nemlig Inner Circle. Og melodien jeg har plukket ut Sweet Alalalalong.

Så skal vi ta turen tilbake til Europa fra Karibien, og da skal vi en tur til Holland. Der har jeg plukket ut en kar, en av mine favoritter som en singelartist. Det en indo-hollender, altså en kar fra Indonesia, den tiden når Holland hadde koloni der nede, nemlig Ricky Lee, og han har den fantastiske stemmen, og her kommer Melin, I'll be home.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro.

Geraldine Olivierde med Santa Maria. Og når hun synger om Santa Maria, då tenker jeg på Jomfru Maria, som vi kaller henne her hos oss. Så har jeg også funnet en fransk nå i samme slengen, og jeg har i dag valgt ut Joe Dassin med Mamma Musik.

Det var Vera Lynde med In the Blue Canadian Rockies. De hette jo Canadian Rockies, men i de blå kanadiske fjellene, der bor han som jeg er så inderligt glad i. Så ligger Dean Martin her nå med I'll Always Love You.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: greier den, var han ikke det?
1: Veldig. Jo, jeg mest ikke hørt han. Jeg.
0: Nei vel.
2: Har du ikke det?
0: Du, Magne, har hørt
2: ja,
0: han.
2: Ja, herlighet.
0: Jeg tror du har hatt han med i et tidligere program.
2: Litt yngre, eller? Så.
0: Ja, du litt yngre. Ja, da skal vi gå videre i programmet, og da skal vi til en gruppe fra Skottland som heter Middle of the Road.
1: Ja, men det er ikke største hitten deres.
0: Nei, det var den andre hitten.
1: Ja,
0: den største heter Chirpy Chirpy Cheep Cheep.
1: Akkurat, ja,
0: riktig. Og så hadde de en som heter Samson and Delilah.
1: Oh, ja, det var de det, ja. Skott var i skottet, altså.
0: De var skottet, ja. De hadde da hit med denne heran i 1971, og den heter Oh Soli Soli.
1: Ja, Oh Soli Soli.
0: Ja, Soli Soli. Jeg minste av ungene mine, han er født i 1970, så den her ble spilt etter hver som han vokste til, og han sa Oh Solveig Solveig, likte kona mi etter det. Så jeg sa han ble nummer 1 i England og nummer 2 i Nederland. Jeg har ikke funnet noe så stort mer eller det. Men en kvartett med to mannfolk og to kvinnfolk.
1: Mm.
0: Ja. Da kjører vi på med den.

0: sang han ikke litt fransk også der?
1: Jo, stemmer det. Nå ville han en gang til, men må...
0: Miami beaucoup.
1: Ja, min venn, tror jeg det betyr.
0: På fransk,
1: ja. Elskede venn, eller noe sånt.
2: Ja. Sikkert.
1: jeg vil ikke påstå det, men jeg tror det.
2: Ja?
1: Ja. Da går vi videre til noe helt annet, og det er Jahn Teigen.
0: Ja, jeg var oppfinnelse med karet der.
1: Ja, han kom ut i 78, han, med en sang som heter «Jeg gikk opp». Altså, «Jeg gir ikke opp».
2: Nei, nei.
1: Det var da etter der fadesen med, eller ikke fadesen, men han fikk null poeng, vet du.
2: Da
1: benyttet han dette her. Han ga ut en LP som heter «This Year's Loser».
2: Ja.
1: Ikke sant? Dette årets taper.
0: Ja, ja.
1: Og så hadde han blant annet denne herren også, som at han var ikke rar på skolen, men han ga aldri opp.
2: Nei, ja,
1: akkurat. Ja.
0: Jeg må si, jeg husker han spesielt på Olkøy bryllup, det var meg og Tolaf Byberg.
1: Ja.
0: Og han som var verdt i bryllup, han var ikke sammen med militæret. Så han fikk ikke se en Grand Prix, så sier det, «Hvor kjekt med Grand Prix», sier jeg. «Tor har jo holdt seg». Altså 2-0.
1: 2-0, ja.
2: Ja, ja, ja. De får ta han. Jahn Teigen, han gjorde seg det, vet du. Så var det en kar som helte. Så gikk på fortauet. Det var Jahn Teigen et par til. Og så sprang han forbi han fremfor han. Og så begynte han å gikk og helte.
1: Det var sikkert i denne primavera-tiden der.
2: Ja, det var det. Ja, det var det. Ja, så i stedet for å gå bak han og herme, så gikk han fremfor han. så trodde folk det var en andre så hermet Jahn Teigen.
1: Ja.
0: Men de spørte henne, helte du alltid du? Nei, det er bare noe går sånn.
1: Ja, ja. Vi kjører på med Jahn Teigen. Hør ikke teksten.

0: Hva greier den har driver skikkelig?
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Så skal vi over til en kar som holdt på ifra 1942 til 2017. Det ganske lang tid.
2: 42?
0: 1942 begynte han, og så sluttet han i 2017. Kan dere gjette?
2: Fats.
0: Fats, ja.
3: Fats Domino.
0: Fats Domino, ja, ja.
2: Ja, men mens 90 han døde nå. Han må si ikke over 90.
0: Ja, stemmer det, stemmer det. Ja. Han døde i 2017, og det er derfor han sluttet, eller det har han vel holdt på enda.
2: Ja.
0: Jeg har tog frem en sang som heter It Keeps Raining, som ikke vil nå til lenger å loppe det 23. plass på listene da, men jeg synes det er en kanonmelodi, kom ut i 1961. Og Lasse Stefans, det svenske dansebandet, de har jo en versjon som heter Det regner og regner.
2: Ja,
0: og ja, den er veldig populær her.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Men nå kommer originalen.
2: It Keeps Raining.

0: Vi forholder oss på andre siden av Atlanteren.
1: Ja.
2: Ja, det de gamle gode som
0: spilte. Det de gamle gode. Nå har jeg funnet frem en gammel gode, nemlig Bobby Bear.
2: Og han lever ennå.
0: Han lever ennå, ja. Han 87 år han gjør.
2: Ja, det han. Ja,
1: fantastisk.
0: Og det står på Wikipedia, han begynte i 1956 å holde på ennå.
2: Ja, ja, ja.
0: Men ok, han...
2: Hadde mange den stilen der han.
0: Ja.
1: Jeg var ikke du inne i Oslo og så han?
2: Nei, jeg så han på Bryne.
1: På Bryne, ja.
2: Ja, men han var sikkert 1,78 meter.
0: Ja, han er en stor mann. Ja. Ja, jeg har sett han på Kulturhuset på Sandnes.
2: Og det, ja.
0: Ja, i samme, men da var han der, han er G. Thomas, han er Thomasen.
1: Ja,
0: han hadde band også, så bakket han opp. Ja, ja, det var kanonfint.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Han sangerte mye av det der, altså, showet, vet du. Ja. Thomasen.
0: Ja, ja.
2: Så han bør på lye, han er ikke det?
0: Nei, jeg tror ikke det.
2: Han er nordlending.
0: Han er nordlending,
2: ja.
0: Ja, ja. Men jeg husker at, Bobby Bear hadde joggesko på seg.
1: Ja, det stemmer det.
0: Jeg er sikker på hovne bein, det har kopper i støvler.
1: Jeg også så det, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men Shame on Me kom ut i 1964, den, og ble nummer 23 bare. Men ok, det er mange folk i Amerika, når de blir 23 der, så selger de sikkert enormt.
1: Helt sikkert.
0: Ja. Nå kommer han.

0: Arego, stemmer han?
1: Ja, visst.
0: Ja. Leif, du spurte meg, og sist gang vi lagde program, om vi kunne finne Send Me Some Loving av Little Richard.
2: Ja, den ligger godt. Den har jeg til mens vi spilte inn.
0: Ja, du og ja, hun damer.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja.
2: Så vi fikk en ganske god til den.
0: Ja.
2: Dere hadde den platt i Peaceplats også,
0: dere? Peaceplats hadde med den, ja. Det var jo, den kom ut så tidlig så i 1956.
2: Ja.
0: Hun ble nummer 21 på Billboard. Og A-siden som vi spilte sist, det var Lucille. Ja. Dette var jo B-siden da på den.
2: Ja, Little Richard, han synger jo spesielt da.
0: Gjør det, han har alt følelse på denne her.
2: Ja, ja.
0: Og han var født i 32, var han, og døde for 2 år siden.
2: Ja.
1: Åja.
0: Ja. Da kjører vi i gang med Send Me Some Loving. Ja.

0: Ja, skal vi ha en til, eller skal vi si en annen? Eller?
1: Nå må vi si en annen, for nå renner tiden vår ut på dette programmet. Vi får bare si takk for oss, og så slutter vi av med...
0: Vi slutter av med en, ja.
1: Ja, vi må jo se det.
0: Ja, vi må det.
1: Everly Brothers, passer det?
0: Ja, det passer. Helt topp det.
1: Ja. En som kom på nummer 9
0: i
1: 1960, ja, stemmer det. Og her spiller Chet Atkins gitar og Floyd Kramer piano.
0: Ja, han var jo kamerat til fadere, sånn, vet du. Ja.
1: Da sier vi takk for oss. Ha det bra.
0: Ja, da.
1: Her er det en teknisk feil, så jeg får ikke fram denne melodien. Da må vi ta Michael Rowe, The Boat Ashore, i stedet for.

I 2007 så kom Eddie Raven ut med The Very Best albumet, og der skal vi spille I Got Mexico, som et digitalt remastered, så det heter. Her kommer den.

1990 så ga Mark Chestnut ut albumet Too Cold at Home. Og blant alle der så finner jeg Brother Jukebox.

John Anderson, number 2, regner jeg med at det den andre albumen John Anderson ga ut. Uansett så kom han ut i 1981, og der har jeg plukket ut melodien I'm Just an Old Chunk of Coal.

så skal man have et meget kendt navn. Alabama var enormt store på 80-tallet, og 1985 gav de ud albumet 40 Hour Week, og der tager man ret slet titelmelodien.

nok et countryband. Det heter Shenandoah. Og i 1989 så kom albumet The Road Not Taken. Der fant jeg ut at jeg ville spille Sunday in the South.

Så jeg plukket ut en norsk artist, nemlig en vestlending, Terje Nilsen, mureren, fra Bergen. Han tok artistnavnet Teddy Nelson, og han var en country-sang- og visesanger. Og han hadde også en liten karriere når han var borte i USA. Han var jo heldig, han døde bare 53 år gammel på turné i Danmark på sykehus i Aalborg. Men her skal vi få med melodien Semi-truck.

så har jeg funnet frem en melodi til av det der svenske rockband som har spilt tidligere i dag. Det King Bees, og melodiene I Believe in Love.

Så skal vi ta en tur til USA, nemlig til Georgia, og der det en bluesartist og sanger som debuterte i 1980, nemlig Robert Cray, med orkester sitt Robert Cray Band, og melodien Coming

Ja, da har vi kommet til slutten på dette musikkprogrammet i Radio Kos. Men jeg vil få ta med melodi til før jeg takker for meg, og da har jeg plukket ut en bluesdame fra USA, nemlig Rosie Flores. Og her kommer melodien If You Need Me. Ha det bra, og på gjenhør.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Velkommen til en ny musikktime. Sonja i studio på Radio Kos. Jeg starter med Roland Sedermark, Bare du ikke lender meg. Og da må du bare fortsette å lytte på programmet, for nå skal vi høre Anna Helena her.

Takk til Jack Jersey, det var han som fremførte den. Og så jeg plukket frem da begge marsier, fly away, pretty flamingo. Flamingo, det en flott fugl.

var Det jo deg jeg går og venter på med Stefan Bosch. Jeg sier tusen hjertelig takk for I dag. Meg og deg høres igjen nok en utgave av fredagsdansen neste fredag fra 22.00 til midnatt. Jeg også å finne I studio på søndag fra 13 til 15. Da det ønskekonserten på Radio Kos og merke deg det ønskekonserten altså førstkommende søndag på 17. mai så blir det ønskekonsert på Radio Kos. Ha en alldeles nydelig god fredag videre og ikke minst riktig god natt. Sonja, hun klar I studio klokken 10 lørdag I morgen. Lørdag formiddag, da hun klar fra klokken 10. Så går det slag I slag ut over hele lørdagen. Da sier jeg ha det bra, det gjør jeg med Kurt Hagerstad.